ka sant sohna zinye poham ñunan sohna jaara sohna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba.